Today's country and all-time favorites since 1989. 101.3 WMCI. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da.